беше без проба никаква. Ова беше без никаква проба. И до кај сме?